0: ni mundu ngamithe atamukari watonya muturi watonya na ndenda kwaria na njinji ta mutongoria wetura twathuriria tukaragie tigo ngani tonya na ruria na mongau tukinyete na remetwe intura inu cionthe na ndikwanda kumenya kumenya kinya kenya mwekia gutwira kia ngavana gaturuthira ata kaunti yonthe aremetwe itonya na ruria na ngani twamuthurite aya twikire cima aya atwikire cima na nisima tie no ambio tie twamu ari twetie gite kia ngavana twire ko tutikwanda kumukobithia kura kura kare tutigukobithia ana tigu itukobithio cima tukaya tukamurea na kura mbandae nambe atukobithie na tigu gutie marandu tugwako kairi na twake marandu
1: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
2: Alingi biashara thoko ya kadhalini bakunegena ni kire bakuge tena kila kiande kuende kana mono mono jiru na luje ne tumogelo kuringa siasa untura bakulomba balikanoe Antone mnetuwa kinywe na sere tato kweno na Henry Botiu.
3: Biashara baba bara benderi into bia thokone akatheri centru imenti ne batariri ke madina bago itaira thokone uendira bakuga ida ya kito jura
4: thoko yetu tutu menyo kuruka lontu katheri gati bioro thoko enye tuli ya ni akirwa yura ja o menu ntutu mba kuendia nuntu kakarate gati nanga baku endia raini ora ini mwe gati gati na uangi akura thoko eri na ini kuika wera na thoko ete na ini kirwe thoko edhidheru ontu ote tutuomba inyakwendie kwera tuthondekira thoko twikiro antara nontu twina thine nene sana tuthondathondekirwe byoro byeto bithondekwe
5: bajwe katheri twarire okia kwetu turienderia antu ao memirigu ere kwendua guku miru yonde iruma katheri endi katheri ni ati thoko emana thoko ekwendia karia ne igaki ati nto itwe tugaikairia na ndi tuturoria katheri tukare thina mutuma mwankari
3: kuringana na bobari gwa thoko eje akarire jere asiasa na ndi bairingera ne yonde bebaringiro kura
5: ti thoko yetu tutiendire nontu thoko ya kero imunya munya kero rothingo na nyomba echoka kero itwa ya ka nyomba ngi kawira ku jana ndi akira to bathi tu tu ro tere ndi thoko yura ja ome
6: yoro te kyo kire to buru byoro ne no katwe kiri kyoro ikari on display teroje otembi ya ki ndo te bo ide to buru nya te kiri nya ge to ya ge to nyitero koro
7: ta ta kiri ntara to do ntara ko u
5: tu ene igwa ti tu ene mboka tu ene karati ende tu te thoko ekwenderia twenda iria ome na tuloria mutuma atire be jira ti atigi tengi cha kuthithia thoko ka thoko kwa ere atito nya thithia na mbeca ici atengi cha kuthithia thoko e katheri na ndi thoko tutakiru nyaru tarana ngatuka ingirwe kuja ngombe na ndi tuloria tu katheri gatuti mwene
3: ki reporter Meru FM kumantere cha katheri centru imentim betago Antone meriti wa kinywa
2: Nweka Antone meriti wa kinywa umu atongori ya bagekundi gya Free Kenya Movement ni atari letie gwitie kwa ngramu ya toro Ankarinika yulwa kimadhi tuwejo.
8: Ankiari ya nande kibante tomba bumeshe ninja gyole welega kulekelwe kumande ya Uganda nyuma ya kongwato waka gita. Alirele kinyetia kuona mambura maina ndulu kuona umete ntona motoli ya egongwa. Nialele tia mege kuitia kwa ngalama ya motolile.
9: The matatu industry wakuga there is no more maandamano wameelewana na serikali. Lakini kiangalia ile sababu imefanya waelewane. Sio sababu ya mwananchi wa kawaida. Ni sababu ya interest za wao wenyewe. Na mafuta ina affect all the sectors of this economy. Sisi tunasema hivi ya kwanza, maandamano lazima itaendelea. Nataka iendelee Tuesday. Manake hiyo ni haki yetu kama wananchi kuandamana ili tutetee gharama ya maisha irudi chini. Manake serikali iko na uwezo ya kupunguza gharama. So tunasema kwanza sisi kama Free Kenya Movement tunataka tuondoe ushuru kwa bidhaa msingi na muhimu. Na tunafanya hivyo kupitia referendum. Hii Wednesday inakuja wiki ijayo ambayo tukipata sahihi milioni moja peke yake tunatoa ushuru kwa vitu kama unga, mafuta ya kupika, mafuta ya gari kama petroli, kerosene na diesel. Ndio hata Rais Mugani ambaye atakuja baada ya huyu Kasongo kukuja, hizi vitu tutakuwa tumezilinda kwa katiba.
8: Kono kimbo bongelente.
9: Na wale vijana ambao wameshikwa na serikali hapa Mara ambao walikuwa wanatetea haki yao, tunasema waachiliwe. Na pia tunasema kama hawaachiliwi, tutaomba shirika za haki za binadamu ziingilie kati na ziwalipie hiyo fine ili waweze kurudi kuwa na familia zao. Hawa ni mashujaa, hawafai kufanywa kama maadui wa inchi. nchi. Manake hawa ni vijana hawakuwa wanapigana, sio wakora. Hata siku hizi vijana wameshindwa kuoa, hata bei ya kondomu hatuwezi nunua. Sasa hiyo ni maisha gani?
8: Keri potela meru afembe ntuna ya igongo wandianganga marare konye tuambe takaninwa kawero akemandi.
2: Zaidi ya tunengu shokira na ndetu na njire unda jani ingetu mwenda maguru wanyire, eno ni Meru FM.

0: kumi na ijiri the mwena andaiki ya kumi na ijiri. Good morning. Wereke rabuwa kwa mudhikiri yo kwa nurele boega na ugoki rabu boega Jumamosi eji ya tariki 23 mweri jojo wa itano 2026. Karibu sana kwa watu kani ndio ukira kana ndio kukwaja kamemega kuni ndio ukiriria ndio kuanga eka chaika kari nyunya nidwa nambi. Good morning. Onbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta mururi wa mwari ya tuinagwaja mwanka ikinyadhainya shiru ukireja wethire magita John the matu ya gira tureaja kwa alia mantu jegi weti nambere na ningi kuteza niri ya umwana unge wetu mantu najarea jeja marito na tuka gari ya kuimba niri ya kukarura uturo bo mtu umweka na unge kini tu mantu turatu nde matu ya gira tuina tu ndene ya matura jetu. Nimbeta kwa Mr. Blessing, karibu sana na tunajama nge mono mono Jumamosi yeji anadua na kini kile John the matu kajari kiria na ipo bagano tupabarabe tetana mbere kumpande kira message mwanya mwanya mbere kabisa mbere kinyatu tetana mbere mono mono kancho kinkado she mwanya kire adhikiria Bamiru FM na baraba igi turu gonorua mama tuarina waja eta kwa Agnes Kagwiria na bakuwa mirete shibitari ya Kijabe AIC Kijabe Hospital na ara county ya Kiambu na nda umo waja ndeta mwankana ara Kijabe Kagwiria Mwiriki, Agnes Kagwiria Mwiriki bangi ba mwiji na ara charia therwari na computer services adhi dhagi aja Ebeneza computer kareka wege takwa Shalin Kinya grade 10 kathomere mweli jumu wakishi bita, shukuru ya Yururu Girls kumera wiruri ya were amba kudhwalina dhina adhidhili tu operation inya eji ngea ale I think ya idhano na ndimu wano uwa kudhiru operation kwa tuweka birwe kure mera shibitare shaya runga mera chiayo na ndi kwa tuweka kule na cash ya mbesha ya babati kule ya iraba ambora kwa chongili 50 kumera uba kala shibitare ya ntune ya biumia ubiere biru ya tanambere gita gia ntuko ingirimo kwanja na maga na I think jatano na kwa tuweka na ndimu wankira una antura baba changirete aturi ya chore ya manager machibo kunde kuhu kapisa na ndinu ukaringi dia kaire na ndina ni kuromba kutithero kubuiku na utimu tumba na kuromba mono mono kakutithero kwe ungi na changiri grupu ireo na ara WhatsApp na ndi ukatonga uka ire na antubano bobara utetha iria mwano oju mwanka ukinya Kijabe na ndi bandingi na thimu blessing itu kuwa mire shipitale na Kijabe tuwe gita ate ato tena bako gita mukai na ndi nani mpenda utethia mtu buruno tukinyanga weki rangirie mwe kana ngiri jiri ntithirangu tethe tie na ata tumba kodhia tu atetha ni buruno ntububu kaumo nuntu kuendele okara shibitari no biru iwi gwitia su tumba kodhia ata baka uma shibitari ole mwe nda mwira njoka memene ya tu arangie na ntuba wendi bubu wega tuonekethiro ga atetheka blessing kejira na ende mwana indi noe shibitari utiu tumba kuuma utiu tumba kodhia mwana atitigwa na uni na nti umba kuja ntiga mwana ebidi mpite all the way mwanka Kijabe nda umanda eta Kijabe nda jukiru gonoro wao tuwa rwari iliaja na rugonoro wao rwari ruru
1: marieto ambita wa agine iskanyere mwereki pume tataria anko boromba antuba wendi bobo waga uonte therie kure ambiru esbidare e mwana wa kwa sharini Kinya urato mamino AIC Kijabe Hospital ntubwa operation ya kogoro uruwa kuro kerete madhina jama inge jambajwa kuma gusia ruwa kwa we operation yu ya kogoro ni ya inya mwerejo we na nande itu kubwere nchana itu kuburo mbabu tete tututetele kule ambiru hospitali nikeendaka uma hospitali mbitha wa ndesi ingu madha bila bion dendrale abi ntumerete inda tete tu iwe Aloysius na nande aratole totera uma hospitali na itu andi chanjirwe aliveru operation tarikida andato kwenju matano nuntu ba patel ina dhena eru aradhenzo aramburu antariki mwanza mbiro eredhiru ere egoro na nande ntuko eratoko mama mbiro gaya guitia na nande itore meri ito kuboro omba nekenda komba uma hospitali omba shoka skuru anjoi nere grade 10 Yururu Girls this year are yako enda opasiu adho oma dream wewe na nande adho mere mweri jomo ake au maskuru imbaju wa yewe kogoro kogoro kuhu iku adhenji 2023 na nande kwa reta dhe inaka ere Dai no kukura thithagwa. Ate umba kumare are. Dai no ninko mutethia. Kutikyo tore nakyo. Ikyo to kubora nsabo tutetheria nikenda. Akomba kuma hospitali. Nomba kwa ananja. Eja kujosoka skuru. Tena nguge. Unto no mukaririe nande igukira. Utikyo to kuthithia igukira ki. Utikyo to nakyo. Endi bobo aga pantetheria nikenda komba kure ambiro ya sipitare ya mwana wakwa sharini kinya na namba eje 0741049005 0741049005.
2: Kwa majina naitwa Sharini Kinya, niko nasomea Yorora Girls. Sikujaweza kumaliza juu nimelala nilienda shule this year. Asai nimelala Kijabe Hospital AC na mama angu because ya nimefanyo palishon. Nomba wa Samaria wema watisaidia. Tumelemewa kulipa bili ya hospitali. Na nilikuwa naomba mnisaidia ili niweze kurudi shule, kusoma, kutimiza ndoto yangu ya kuwa daktari.
0: Yes, mudhikiria na antumirie njaga na adu wa ilo kuge wange kuira na adu antijedra imoku. Jende na joka imantua mega nuntua. Ana baba mwano naranire tuwa muanirie. Babati kwa mburu wa mande. Nkiarieja Saturday na Sunday. Nkigaragi wabate edheria. Bamburi mande. Mande te maandamano. Kweo kule giterika. Are nyaoni nte kinya Kijabe. Nte bugeria ndona angari. Ikeithuwa nka uga. O ene nteto. Nta umaranda are. Jumaine toga ilo toba ane itia charia. Ai. Watuweka are oteo kweterika. Nane ntuko ya Jumatano. Ilo nda abagirire shibitare ya Kijabe. Mwana unu ntu kukuru kwa wego tingi kuunjika. After kuthinjwe ruu, kukuru kwa ukurungi, kuyura kuthonde kikuwa mwa kunandea kutimenya kunwa, kana atimenyo kukunja. So kuwana kwa ono ngabale njigiju kia matatu kuma Kijabe, baka ambuka itibitha tubia nyuma. Nuntu kukuru kukukae kwa kurungi uriku kutamburu kitu ingina kare kone area, mwale kare au mwana uu kukuru kuhu. Baki nyamuanka town Nairobi. Bambu kungari inge kuma town ya Nairobi. Ara tirumu chagweta Meru. O kukuruku kutamburu kitu mwanka Meru town. Kuma Meru town bajo kiengari inge kenda wa anacharia. Ndaigwa burua liku tiwembeka nyedera maguta ijaititia. Ntitara asara angita edha ya ante edhia family. Mwano ururubwa dieta, ururubwa ndawai na ururubwa kwa ananja. Ndirabe kirangari ne turana all the way mwanka charia. Antubo iba agwiriru mono na indiridiriria tueteri mono mono bacharia. Na antubo wendibubo ega mono mono na baraba atetherete family u. Na bara agwiriru mono mono ngina kana na ibe enderete bubo ega na noe tete nambere na kuora. Na to kinyano ntumiri yao ya ali iji nuntuitu wale nyana antubo etuba Meru FM na kuchokia nkado kwao. Ndomba kuchokia nkado waja ninka ikarega kongana aga tuigwe kuma kire atori. Na tuigwe kuma kire ngina tuigwe kuma kire antuba chari na bo onthe baraba ba leo tu ikinyithia Sharin Kendi ale anjana gikeno keo.
3: Karibau kumachari ba mokirete utethio kumakire Meru FM. Na arabara atethere liesharin kinyaku machivitari. Nibe dhiru na migambo taiji ya kuchoki ankado. Na amono kire ya runga miri baka meme kaka.
1: Marieto ambeta wakanyere Agnes Mwereki. Nini ngino kinya urora ajetue. Turama mkijabe. Tukuchoki ankado mono. Kia kikiri ya bonde wa Meru FM. Unene wa Meru FM. Kukuro kira Mr. Mbresin. Tumera ibuega. Untubwa kanyakarabara chukiri ya kututetheria. Itura umere sipitari. Na nande
4: Tongeria bonde ba Meru FM na nkuruki Mr. Pressing murungu dhiri haro mudharima haro mudhidi mantu jame haro mchia kuraza haro otumaka dherema nuntubwa kugwati iranto mwankatha aizi kinyate sibitare arenja charia mwadhanyo dhiri haro mudharima akaro aga
5: batu itu kusokia kato tre andoba charia ikitarea la sibitare na atongeria ba Meru FM batongeria tu Mr. Pressing reaba igirwe kirokia fake anabukia mwana uju iba ajukiria tagalia na bon.

0: Rwibarudhongi JB rwitukinyithagia thaa imwe ndagika 59 thaa ijiri tigarukitie ndagika emwaki good morning
1: ni mubango jo weru kwa weekend.
0: Yes, twithaenderea thaa ijiri irio ritwerekerete ni mbitagwo Mr. Blessing kana wendoka mbeta murori wa mworia aja ndi kwa Meru FM ni thaijiri ciongwa muthikiria cia rukiri witite na mbere kuthikiria Meru FM ire no yo ngwatanire ya Meru ndene mubango jwa
1: ni mubango jo weru kwa weekend.
0: Mubango jo weru kwa weekend jura jo kuja ira njuma mosi chionde kuma thaa 12 mwanka tha inya cia rukiri. Now soko faster inkwirire kwina mbecha aja no mwanka nkarengi kurikanagia ujo ni ntu mbecha na chichio iga kuere kithiria tumantu ne maturo kwenda kuthithia na inkuona aje tha enerere kuri na antu maba igitira tigiti ambije twaraniria bo na bangi ngikugwetera bo marieto nuntu ibaba ingi kwerere bo buthu kwena ie wankabo kwena mbecha ndene soko faster rugora ka box ga kunda ikeji na guka rugora very easy inya star 671 ash star 671 ash rugura ka box gaku ujo tukwaria star 671 ash kwena to box tutanta tuau kire to box tutu uguoritie gutara kamwe at a time one at a time turumo tara tutanta tutunde ali tara kamwe pike ne box rio kenda urigito chiringi 39 chiringi 39 chiringi 40 itio kinyenge chiringi 50 45 41 39 44, 41, au 2 kulinga na kabox kara wa rugura. Na walikeni kutara kabox kau, ekira pini eku. Ega komenyithia, right away. Kedra kwigintura shinda, ya kuwira sorry, utithina. Katu geragia tu, wagerio kona, wagerio kaga, bati ya mtu na yo, tu kaga you never know. Lakini utegeretie, utiomba ni kumenya. Inya star, 671, ash star 671 ash ekira pini yaku taraka box kamwege tuture utu tantatu ekira pini yaku bas kuri na ntubale aja baba ingi mono mono kwenda kweja kubagwe tanga na marieto shitha ijireo uju na inyanka kwa tithania no mwa ombo na ura umba kujukithimu nuntu ba mweba kwata into ba ati kujukethimu kumera au mbone nu umba kujukethimu tukara niria simple tuwe reithi antu magerie jare ageretie kubageretie jama inge kubageretie rimuaki na muntu akafanikiwa ojora wana inyama isheni kuru ugeragia biachara inyi inge ageragia ikarema akarugura supermarket akarugura andwea, akarugura thoko, akarugura mwanka muthe muthia ya keja kubuira kungi kutena au. Lakini utegere tiri, indi ukamenya nara kumba kweja kubuira atea. Inya star 671 ash. Ntiko nda mtu atikuwa nyuma ni apana, yukithi mwekunda ike na ije tukia ragia. Yukithi mwekunda tukia ragia uju. Inya star 671 ash star 671 ash walikene kuinyo tara ka box kamwege tutu reo tutantatu ikira pini yeku kwena microwave kwena dhimo kwena ngombe kwena car wash machine kiri tu box 2 ok yeah kwa u na nkulika ni mudhikirio kwa soko faster bate kulingira dhimo bae kuragia tugu ikire kiri na ambere ku tuwe pini yeku kenda tu menye ura tuka kwekira maukora juu menya amba iba menye tirirea antu bera kwanga tuwe pini yeku tu kwekira na anda iba menye njirei nyingi mono mono chekwi antu kuhu kareka kushanuka na weta niria na andhiguru ara yanka wati kwa nyuma mono mono ukeja kumenya mea amba iba menye rebo wakarabu kiuga anga wana wetu pini yeku pini yako siri yako na andiba menye re mtu onte nyaka juju ikaje pini yako siri yako lakini nande wana wangara taniru aja nugereti soko faster haya ukuchinda ngiri mugwanja tuikire pini yeku tuikire ngiri kana 500 bate kwetia mbeche nyingi nirio kona mekenda bakuia ukuchinda ngiri 5 tuikire 500 je wija ku activate account mbeche ichi yakuchume na ngo iko au mbekire ba activate account ukona 500 agwitotegete ya gweta Walinga thimu imteja. Eh, out of service. Ukaliwa gatu walia ba wendi. Iwi weta igeta chete teohu. Kwa soko fasta bateko lingira thimu ba kwa ngono iu na ante tuishion the mudhikirio. Kwa nadera baga kulingira ule mturoka iwa kariu mugitira thimu muere tika kwe. Eh, nekipo kumbira ntume maganata nobo activate account na bo mbira ngochinda ngiri dhano. Dite ni maganata nobo activate account na ule ubombe kire uinge. Okono toka ajuke thimu uka ere. E korua na ye mteja na bako block. Kwa unda kwera weinya star 671 ash. Nuko na thimu na uwe ku. Au weka era nambe mtu 07 kanambi. Kana kucheck imbalance. Anga star 144 ash. One kana kuokoa jazi. O au weinya era neo star 671 ash. Menengere oki. Star 671 ash. Menengere oki. Ega kuonia kaboksi. Tutu tanta tuture au. Nande uwa kanyiga aku tare kamwega tuliku. Kamwege tuture au tutanta tu. Zaijire na ndai kaithano. Ngisho kera karingwe tanambere kukudhomera. Iza enereira ze mwere. Barabashi ndai bale kutuge. Tonyaga kire iza enereira zaijire. Na bangi baba ingi. Bake gundeka kuma kire mutha kujuju. Jua soko fasta mudhikirio kwa jura juku tigira. Ukuigwa tira iye wa mwanya mwanya. Ndene ya dhimu yaku.
1: Nemo bango jo weru kwa weekend.
0: Zaijire na andai kaingana zaijire na andai kaithan. Thato chushi alikeni ukinyaja ndene mutambo jwa Miru FM.
2: Nagukire mwadhani ya gitu kundo ya miruke. Ete kuenda kwetu. Ni kuende roi murungu. Moko jina joni jama inge. Wakugwere. Nibu.

0: nĩ mũndũ ngamĩte ata mũkari wa Tonya, mũtũri wa Tonya, na ndĩrenda kwaria na njinji. Ta mũtongoria wetũra twathurire tũkaragie tigo ngani Tonya na Rũria na mongau tũkinyĩte na remetwe itũra inu ciothe na ndikwenda kũmenya. Kwenda kũmenya kinya kĩnyamũ kĩa gũtwĩra kĩa ngabana gatũrũthĩra ta kaũntĩ yothe aremetwe Tonya na Rũria na ngani. Twamũthurĩte aya twĩkĩre cima. Aya atwĩkĩre cima. Ndiĩ no ambio. Tiye twa mo aritwetie gite kya ngabana tuire ko tutikwanda kumukobithia kura
1: are
0: kura kare tutikokobithia ana tigu itokobithia stima tukaya kumuko kutukamuria na kura mbandae nambi atokobithia na tigu gutie marandu tugwako kaire na twake marandu
2: Nigo nde Paulina Karemi kuma Tonya kuma nionde atwa makoro ntona tuthuranite guthuranite gitariri Tonya primary Tonya secondary tibitare kwena polisi police station inkorigala mono burage tonga twakunenkere kura Tonya tulinga Tonya nku ende kuma twakuthuria Tonya gutiestima Tonya raji Tonya timira dia cia kurokatia irombeti anga kwendirie ntije barabara ya njiro ya tigero bantu ya ingwa wa uganingwe ya Tonya tutiumera kiamure tudacore tugura gintu tigo tutiona barabara kuthi tutiona stima ende tigo thimu ya to stima utasimo tiga kinya Tonya kana tukareka mekwe
3: Meru FM ngwatanero ya Ameru
4: Alingi biashara thoko ya kadheri ni baku ni gana ni kiri ya baku gaiti na kila kionde kuende kana mono juro na luji na ito magalo kulinga sasa untuwa baku lomba balikano Anthony Emilitua Kenya na Nteto Nkuluki
5: biashara baba bara benderi nto bia thoko ya kadheri sentru imenti ni batariri tia madhina baku itaira thoko ne uendira baku gaida ya kieto jura
6: thoko yetu tutumenyo kuluka lontu kadheri gati bioro thoko enye tole ya ni akirwa yura aja ome nontu utiomba kuendia nontu kakarate kate nanga baku endia raini ora ini mwe gati gati na uangi akura thoko ere na iniku ikawera na thoko ete na inikirwe thoko edhize ruo ntu ote tutumba inyaku endia kwera tazondekira thoko tuikiro antara nontu tuina thine nene sana thonda thondekerwe pioro bieto bithondekwe
7: banjur katheri twarire okia kwetu turienderi antu ao memirigu ere kwendwa guku miru yonda iruma katheri endi katheri ni eti thoko emana thoko ekwendia kalia ne igaki ati nto itwe tugaikairia na ndetu tururia katheri tukara thina mutuma mwankari
5: kuringana na bo barigwa thoko eje ya karejere asia sana ndi bairingera ne onde be baringiro kura
7: ke thoko yetu tutiendia nto thoko yakero imunya munya akero rothingo na nyomba ejoka kiroitwa ya kanyombenge kawera kuja na ndia kila tobati tu tweru tere ndi thoko yura ja ome
8: yoro tikyo kiithe to buru byoro ne no katwekeri kioro ikari on display teroje otembi yaki ndo te ubo ithe to buru nya tekeri nya ge guto ya guto nyite rukoro
9: kuda tageri ntara kuda tona ntara ko u
7: twene igwati twene mboka twene karati ende tutetho ku kwenderia twenda ibia ome na tururia mutuma atire Beti ira ti ati gitengi cha kuthithia thoko. Ka thoko kwa ere atito nyathithia na mbeca ici atengi cha kuthithia thoko ekatheri. Na ndi thoko tutakiru nyaru tarana ngatukaingirwe kuja ngombe. Na ndi tururia twi katheri gatutimwene.
5: Ki reportera Meru FM kumantere cha katheri centru imenti mbetago Anthony Meritu wa Kenya.
4: Na umuwa tunguli bagi kundi kia Free Kenya Movement ni ataletie guitia kwa angrami otoro ani kalini kayolo kimadhi ya tulekeri ente tojia tunolibotio
10: Kiari ya nande kibante tomba abumeshe ninjagi olewe linga kulenkelwe kumande ya Uganda nyuma ya kogwato waka ginta Alelele kinyetia kuona mambura maina ndulu kuona umete ntona motoli ya egongwa Nialele tia mege kuitia kwa ngalama ya motolele
11: The matatu industry bakuga there is no more maandamano wameelewana na serikali Lakini kiangalia ile sababu imefanya waelewane Tio sababu ya mwananchi wa kawaida Ni sababu ya interest za wao wenyewe Na mafuta ina affect all the sectors of this economy. Sisi tunasema hivi ya kwanza, maandamano lazima itaendelea. Nataka iendelee Tuesday. Manake hiyo ni haki yetu kama wananchi kuandamana ili tutetee gharama ya maisha irudi chini. Manake serikali iko na uwezo ya kupunguza gharama. So tunasema kwanza sisi kama Free Kenya Movement, nataka tuondoe ushuru kwa bidhaa msingi na muhimu. Na tunafanya hivyo kupitia referendum. Hii Wednesday inakuja wiki ijayo ambayo tukipata sahihi 1,000,000 peke yake tunatoa ushuru kwa vitu kama unga, mafuta ya kupika kutumika mafuta ya gari kama petroli, kerosene na diesel. Ndio hata rais mgani ambaye atakuja baada ya huyu Kasongo kukuja, hizi vitu tutakuwa tumezilinda kwa katiba.
10: Kono kimbo bongelete.
11: Na wale vijana ambao wameshikwa na serikali hapa Mara ambao walikuwa wanatetea haki yao, tunasema waachiliwe, na pia tunasema kama hawaachiliwi tutaomba shirika za haki za binadamu ziingilie kati aziwalipie hiyo fine ili waweze kurudi kuwa na familia zao. Hawa ni mashujaa, hawafai kufanywa kama maadui wa nchi. Manake hawa ni vijana, hawakuwa wanapigana, sio wakora. Hata siku hizi vijana wameshindwa kuoa, hata bei ya kondom hatuwezi nunua. Sasa hiyo ni maisha gani?
10: Kiripotana Meru FM ntuna ya igogo wandianganga marari ya konye tuambe takaninwa kawero wa kemandi.
4: Vaivya tunanda kinga kenda tushemu ni dhamu guanjani ngetu muenda magulu wanyiri, ino ni Meru FM.

Ndiyo mudhikiria mwanka Jumamosi wingi kwenda kwa mwadhani murungu rwimbo ruthongi. Nenda ni nawe peleka ujumbe wa Bwana rweto kinyitha ya dhaitha tu na ndaika mirongo etano na inyanya. Tinda na idhari umube mwadhani murungu kwenda kwa murungu toka shema ni antuku ya rojo kiri mubango jo kithima kemoyo ambita kwa Mr. Blessing kana wendoka ambita murodi wa moria. Na kiri wonde uro kwenda kutethi ya Eva na aku andika tili ya we kinyoko na rojo kana uke togetwe kia dhoki uki ya we dhagiru wina na ambewi ya we tetheri ya kamuana kau ikana getuka ka 22 years university na mantuje uke na jo. Ya na alitono kuigwa boi bagereti uraba kuumba fellow comrades barunga mete ya koburu how about us batu tinkuruki turikiria uange kutikarukite kukurukira till number ya kana kaka 66 56 941 meandike mahali tu Jumamosi wingi tukatha tu na arambe yawe na alu wanko kwetaka kiyoju na kumenyithi antu mantujiki karugono kawe ntuku wingi kira mtu wakethire na kiyori tuka umana tui ndhema tuongere kira kikatika natu rekiri Jumamosi Jumapili kime kiu kingi kiri didi ya keao kana kakena tetheka dhainya sheru kirisho shiarike ni ukinya na jawa idhire ojo ni umpu magaru kaga

0: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga kudariri ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero guma anto anjele. Gadoji. Anto ba mero na anto badala kani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa vainge warawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene wero bukamuri kogi mabomwiri.
3: Mwini patawena kadina mwere ja tuimba tukaigino. Lewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru.
5: We tayari kujukia tagari ringi maishene, kananu weterete kuwana ambesa. Naru ture kuwani ya ure omba kuromba rondomu wanka shiringi milioni jire ugetu mairadhimu yaku. Kutema ratasi uko ujure ili ya kanagu weta ambanki. Inya star 667 ash, kana utumire app ya Coop Bank, kana ye app, kuromba ron, korea raisi, na goki ile kiwango gea kukeron. Ugakuro kironi idhara jianlock. Kumanyamanto unkuro ki dhikira kamemeka Meru FM. Uko tayari na cooperative bank mobile loans.

0: reggae. Uzanyanya mwanga da kumina injiri shogoro tukunde rainbow top Trevor Donken baina toto la nyeusi
1: makosa ye yera kwa mboksa kwa ya weteta jela na kumone kwa aruka
2: na wewe kireta muluto lakini mboksa ne kwa aruka
3: jene leche kila mwanda
2: kwa mekusia wakunde kira aru tera
1: mboksa kare wakaroto tesenzia
0: Meru FM Watanero

0: to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
1: Yeah.
2: Una pata hakuna mbegu, hakuna spams.
1: Hakuna spam. Mm-hmm. Na mtu tu ametoa vizuri.
2: Kila kitu umetoa vizuri, kasi umefanya vizuri, lakini mbegu hakuna.
1: Yes.
2: Kama unapata mbegu zingine zimekufa, zingine hazina vichwa, zingine hazina tails, unaona? Zingine they are immortal.
1: Yes.
2: Unaona? Kabla sifikie mama, zimekufia kwa njia. Tunazotapanga spams huwa zina travel 42 hours.
1: Yes.
2: Kabla sifike kwa zingine unapata zilikufia kwa njia.
1: Yeah.
2: Ziko immortal. Movement yake ni slow. So tunapima hizo vitu zote. Tunafanya kitu kima inaitwa spam analysis. Semen analysis. Ndio tuweze kuangalia ni nini shida. Lakini pia tuko na treatment yao. Kwa hivyo naweza waambia waandamane, wakunje kwa clinic, tuwapime na watasaidika. Yes.
1: Okay. Wapimwe na watasaidika.
2: Yes.
1: Kwa daktari. Tangu ni kukushukuru. Ni bae ulilitibu arthritis, unao mutibu arthritis enteresa shogoria. Watoto wamefurahi sana. Barua Tuesdays ni kukuletea kabuzi. Barua Tuesday haba kureta takaburi.
2: Okay, asante, nimeshukuru. Yes. Tuko na dawa saa hii special sana ya watu arthritis. Kwa sababu tumeona arthritis imesumbua watu sana.
1: Yes.
2: Tuko na dawa special sana tumekuja nayo of late ya arthritis. Na imekuwa ikisaidia watu wengi sana.
1: Yes.
2: Na shukuru pia mbuzi nitaingoja chogori ya Tuesday.
1: Yes.
2: Munilete.
1: Chogori Tuesday. Na kumanyanyana wevu kaya wapole Tuesday.
2: Na niko na maswali Trevor, sijui kama utanikubalia pia ni mimi nisome yangu.
1: So masoma yako pia.
2: Ni mingi kabisa kabisa. Ya kwanza. Mtoto wa 5 years kufura hapo mbele. Inaweza kuwa ni nini kijana? Mtoto anafura mbele. Asemi ni testis ama ni ni mbegu ama ni penis yenyewe, anja specify, lakini anasema mtoto mdogo kufura hapo mbele. So anaweza kuwa kuna infection mtoto mdogo pia. Labda juu ya unasikia kuna 5 years. Labda juu ya choo yenye anaenda. Atuwezi, okay, kitu mzuri mtoto huwa tunataka kumuangalia, tuwezi sema specifically shinda ni nini.
1: Yes.
2: Kama atujangalia mtoto mdogo. Amulete kwa kliniki zetu, tuweze kumuangalia. Mgina nasema, lakini nimeumwa sana hapo chini. Anaumwa na huku chini. Anjasema ni mama ama ni mzee, anasema tu nimeumwa sana hapo chini. Anaweza kuwa kuna infection. Kama ni mama ya UTI. Anaweza kuwa kuna fimbrains. Pia zinaletanga hiyo shida ya kumu na hapo pelvic. Kama ni mwanaume pia infections UTI. Mambo na prostate enlargement pia. Akuje kwa hospitali tumuangalie. Ndio tuweze kumsaidia. Ati mi ni ima from Endembes. Ati anaumwa na kichwa. Sasa kichwa inaweza kuwa inauma juu ya vitu mingi. Unajua hivyo? High blood pressure ikiwa juu, kichwa itauma. Unaona? Kama ni shinda ya typhoid, malaria pia, sukari. Kwa hivyo, kichwa ikiuma mambo ni mingi. Tumbo ikiwa na shinda pia kichwa itafanya nini?
1: Itauma.
2: Akunja tumuangalie, afya njema na tutamsaidia. Mi ni Mike from Kiambu. Mimi nikifanya tendo la ndoa. Anasema akienda pale kazi anamaliza haraka haraka.
1: Yes.
2: Tumesema hii inaitwa premature ejaculation.
1: Yes.
2: Na iko na dawa yake. Atutembelee mahali yako. Mahali amesikia tunataja, atutembelee ndio tuweze kumsaidia. Huyu lazima tumuingize kwa kipimo. Tuweze kujua ni nini na nini imeharibika.
1: Yes.
2: Mimi ni Moses, mimi naumwa na magoti, kisunguzungu, kuishiwa na nguvu. Najikuna sehemu ya anja ndogo, na anja kumbwa, ni nini shinda. Huyu anajikuna sehemu ndogo.
1: Yes.
2: Huku mbele, nyuma pia, magoti inamuma, na kizunguzungu.
1: Ndio.
2: Anaweza kuwa kuna shinda ya arthritis. Pressure inaweza kuwa iko juu, ndio maana nasikia kizunguzungu.
1: Ndio.
2: Ama kama ni, na pia anasema akona infection juu kujikuna mbele na nyuma, hiyo ni infection na candidiasis, na inaweza kuwa pia UTI.
1: Okay.
2: Kipimo ndio itatusaidia. Ndio tuweze kujua kwa nini akona hiyo shinda yote. Nimekaa na bwanangu mwaka bila mtoto, shinda ni nini? Na kile tumeongea mambo ya infertility sasa. Mimi niko na BP. Nguvu salama imeenda. Nguvu yake ya kiume imeenda chini. Mara moja kwa wiki. Nasikia?
1: Mara moja kwa
2: wiki. Anaenda kamoja wiki mzima.
1: Kamoja kwa wiki.
2: Atumichekerei, anasema ako na high blood pressure. Yeah. Nisema hii mambo ya BP, huwa inaleta hii mambo ya rolling bido. Na nitamwambia, atuambia mahali yako, atutembelee kama ako na high blood pressure. Lakini dawa ya one man pia itamsaidia. Tunaweza mtumia, ama kama ako karibu na sisi pia, anaweza tutembelea kwa clinic, ndio tuweze kuongea ongea kidogo. Maswali ni mingi sana Trevor. Hai, kijana wangu wa 17 years amesumbuliwa na duya miguu miaka 3.
1: Yes.
2: Hiyo ni nini?
1: Biroro. Biroro. Zinamshambulia zile white white. Zinaitwa zile wadudu white white wanaingia kwa miguu.
2: Mbako size iko?
1: Ziko. Ziko. Biroro, si to biroro.
2: Na nasema tu ni kijana wake peke yake. Anasema ako nguvu. Hiyo anasema ametumia peroxide yezi ikamsaidia. Hapana, peroxide ni ya vidonda ambazo ziko na pus ya kutoa hizo. Lakini haziwezi huwa hizo nini? Hizo jigas. Ni jigas.
1: Ndio. Jigas.
2: Okay, Monday ni nguvu. Sasa siwezi mwambia akuja hii mande, akuja ile mande ingine.
1: Ndio utakuwa wewe sasa.
2: Ndio nitakuwa mimi mwenyewe, na ndio nimletee dawa specifically ya hiyo shinda ya mtoto wake.
1: Yes.
2: Unasikia ni mtu mkubwa 17 years?
1: Ya.
2: Lakini atasaidika.
1: Yes.
2: Anipigia simu mzee wa baba yake ama mama yake, tuweze kupangana. Ndio nijue vile. Hata kama sitaenda, lakini nitaenda. Nitaenda.
1: Yes.
2: Nijue vile nitasaidia huyo mtoto kwa sababu huyo mtoto anaumia sana.
1: Yes.
2: Mesema hapa mwingine. Daktari ulisema uko na dawa ya kuacha sigara, bando iko? Tuko nayo bando. Tulisema tuko na dawa ya wale wazee ambao wameamua kuacha sigara. Tuko na dawa, tunauza shilingi 3,000.
1: Yes.
2: Kama umeamua kuacha sigara,
1: kuacha sigara,
2: dawa iko.
1: Dawa iko
2: na itakusaidia. Mwingine anasema daktari, niliingia kwa masturbation, sasa kitu yangu imeenda na ndani. Nafikiri tulisema effect of masturbation. Na moja hapo tukasema niyo sehemu itaingia na ndani. Na tukasema tuko na dawa ambayo itamsaidia.
1: Yes.
2: Na atasaidika. Dawa ipi ya kuponya acid? Hiyo kuna shida ya acid. Ni acid peke yake ama uko na gastritis ama uko na H. pylori ama uko na ulcers? Kuja tukuangalie. Ikiwa ni acid, hatuwezi jua ni acid inakuja kwa nini. Hatuwezi tutaki kutimbu tu acid. Tunataka kujua hii acid imetoka wapi.
1: Okay.
2: Tunataka kwenda kudhondeka kini. Sio dalili peke yake.
1: Kini. Hiyo shida.
2: Shida imetoka wapi ndio tuweze kumsaidia. Mimi najikuna sehemu ya siri. Hii ni shinda ya either UTI ama fungal infection, candidiasis. Na tunapimanga na pia tunatibu.
1: Yes.
2: Unajua sasa ukijikuna huko tena ni inakuanga ni aibu.
1: Yeah.
2: Sana. Lakini kuna dawa, utasaidika. Usinjari.
1: Okay, kato itabreki kidogo, alafu tusokere tutirie.
3: Mudikeria no kwenda gwisindira mbesa sia mpoe kyothege soko faster nigiwo kwa kanya kau dal star 671 ash uchagore box mokire box za ndato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yako na usinde mbesa pap gerimu nyakajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangirima kana jeza to wau imbi

0: 0719 077 077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidigitali.
1: Yes, I start times maisha kidigitali. Dakika ikienda tutaendelea na daktari wawira. Nata daktari.
2: Ni boya.
1: Kanku ready? Utorikana na kedro yuko kumatiko eroyo. Jumatatu, Jumatatu.
2: Siku ya Monday nimesema nitakuwa Ngovu pale Icon na ni opposite kwa Mbiku. Na pia Monday tutakuwa Mwea pale Muguma Road. Siku ya Jumanne Tuesday Waidi tutakuwa Chogoria pale kwa Bishop Murithi na ni karibu na Cooperative Bank. Na pia siku ya Tuesday tutakuwa Embu pale Yuna Guest na ni karibu na Ora Petrol Station. Tuko first floor mlango namba moja. Pia siku ya Tuesday tutakuwa Nanyuki pale Jambo Hotel. Siku ya Wednesday tutakuwa Meru Town pale Ntoge opposite Absa Bank, opposite Continental, opposite Paramount, mlango namba 26.
3: Ya kinyera mantu ja sabuni bonde bara ile utheru yende bate aragedia mpoe, lakini sabuni ushindi cream na ugaruru ku utegwikitha nguo mono ureura na mpoe ugeta mantu ne jangi wega boy one ati uteti ndantuko yonde ukiura nguo were ike na mpoe ukaendelea na shughuli inge ushindi mara that gora ushindi cream na ro kirenduka ile ile akue na agwe.
4: Now with enzyme technology for cleaner clean, ushindi proud to journey with legends.
2: Pia hiyo siku ya Wednesday tutakuwa Kadhoana pale kwa mafuta ya Rubis. Hapo tu kwa mafuta usipite hapo. Kuna nyumba iko hapo inaitwa County Paris. Ukuje first floor utanipata hapo. Siku ya Aramisi Thursday ni Marimanti pale Petman Driving, barabara ya kwenda Tharaka Boys, na tuko karibu na Cooperative Bank. Pia hiyo Thursday tutakuwa Maua pale Samaki Lodge na ni opposite Basin. Kwa sababu samaki nimekuja kuliare siku hizi ni mbili. Siku ya hiyo Thursday pia tutakuwa Nyeri pale Nyeri Star. Na pia hiyo Thursday tutakuwa Karatina pale 3-in-1. Siku ya Friday tutakuwa Ishiara pale Kimjo. Na pia tutakuwa Siakago. Unajua Siakago kuna Wameru wengi sana, ndio maana unasikianga nikitanja Siakago. Wako wengi sana. Na tuko nyumba inaitwa Ferana. Kuna hoteli iko hapo inaitwa Ferana, tuko na ofisi hapo. Siku ya Friday. Siku ya Saturday kama leo tumekuwa Chuka pale Petance Driving. Unapanda hiyo building iko na Maguna, isa indi ya Maguna Supermarket, mlango namba 13. Nimesema pia Nairobi tuko na ofisi. Tunafungua from Monday to Saturday. Nyumba inaitwa New Ruadhia na tumepakana na Taisako. Tuko isa indi ya St. Peter's Crevans. Una hiyo nyumba yenye tuko aina iko tu na floor moja. Unapanda unakuja mlango namba 17. Namba yetu ya afya njema ni 0743 600 900 0743 600 900.
1: Asante sana daktari, nontopa kumba kuhidro kiurika nyaku ya toaraniria. Tiku mendekete tutrimane weekend yei yete.
2: Ata mii nimefurahi sana. Na kwaza ni waambie, afya njema ni kutimbu tunatimbu peke yake. Yo ingine tunachia Mwenyezi Mungu. Kwa sababu yeye ndiye anaponya. Sema nimeshukuru kwa watu wa Meru ili wametupokea. Na pia wale ambao wamesaidika pia tunawashukuru kwa sababu wanaendelea kutuletea wengine. Na tuko hapo kwa sababu yenu. Na tumesema sisi hatutaki consultation. Kuja na 500 ya kipimo uweze kujua shinda yako. Malipo utalipa pole pole tukiendelea na treatment, kwa sababu tunaelewa vile hali ya kifedha iko Kenya.
5: Uraibu mumero uliongali ungeta kiwa kinyavi cha kavi ngogo omba kwedro tije ngogo mbi ya mba iria na mutarata lajo mkuru kuzidi ya chovika kare akunda uraibu mumero kige kuiro kinyabi cheke bi ngogo kige ngi ikirwa kinyake wage cheke kingo iko maanisha ukamena mtu no ndo no edre kinyawe no adi ndo ndo kora utemanya kumba mukuru ngo kunda gasobika we eta munene akauna kigo redre mure mambirwa redre ikiwa kangoliro eja akaja akanyukye gikirikyawe akambirwe akira ke wadria akaita ntimbo ntimbo hizi akachoka akachiekira gigi otori kana kiri giganchovi nyingi akainya buru kenda thorana ntimbo na ngoko ruji roro kigwa kana na mugambo joki moni moni njui sire kigwa niyo itawa ngoko na ndi ngoko era weta uka amijukia uka amikira kadiri ina kamukuru ngoko era uka amikira murigi kwa nchobi kana murantina kenda eka omba kurura jojo imurigi jojo tumeri jojo jojo jojo tuwe imundene jotera rufwa kenda jwa murigi jojo mwaka jwa kuruga kachobi alafu aka mungani na uke na ningi kachobi kakaweka arura kaya na agaita gaja aga agakunda pole pole agita aga nagapanuri aga nagapanuri aga ekira rogo chine ningi agakunda na kame nyaga kwa buru eka iragi kagina kaka yato kagina kena nandi akara agikunda pole pole nori yungira mkuro wakimiro wata rengo wa aga ukunde rogo chivambere aga ukunde roa iri ukunde roa tatu acho kya kuira na ndio acho kuna ru wegera inde muju ija ku ote kyo kona kairi
6: ombere ah holai dira moe kurure anto mono dira ere anto mono ni anto mono ni kuga moe kurure na kana kanunu ga kenge dira ere anto mono ni mukuru moe ne nja ne taga kida kene kana iri ene yawe na u ture ne kana je we agachwa kitima mutima juju kikuyungras na jutigi tinyari ku jomuraja aja na ju atake gete nyumba ju katwikita kando ruitano wetagaruge kwa mwiriga na ara mwiriga inodo wetaruga ju niki dira maida ja kedo ja kobangite kuja kuia jeje mukuru ju ina gakenge maida ja kinya mwiriga jedera munyakiju ja kadari manja na maida ja geta kuia na angi na kinyamaitha jara jeta jaya ngombe kwa ntu mkuru kwa mkuru ungi bejaba kinyamuiri kapa karukura bachwa mwarira ndongi ya kurela kana kau ika kurukwe ku eitu mtura wiro ngombe nyari roka kuzingata na achio jethira imuwa kwa haku kami ikairi ya mataka uwa nithi kebwega na kachoka kwito ochwa hile ingi tontumururu kwari kwa noroko onenye njewu kwe nantomo noni na kulingana na mekare na miturire ya ntu wa Afrika ya kacha ya monomono ya mumiru na Afrikaans wangi batora kaka ntu mononi na batora kana kanini bauwa imaraika no ntu bataiki kethea mwicho ne nyume komba kwebura kanene haba akaiya kageta kabachia rire nyamba kwao kanageta kethirui kaejika katonge diendo wa kwao kane nyamba tontubu njewu ba meja respect mwaka
3: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyothike soko faster nige wokwa kanya kau dial star 671 ash usagore boxi mokire boxi than thato ore shilingi 39 arakuwekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap geri munyakajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangirimaga najeza to wau imbiwe

Ntu yangu toso kera da idatu nkwamba kwa hidro wange kumanyadima ntu wama inge o adetri ba uirile amuruto ba kukulo kera kaitaka nene muno kwa hidro wabaye mudetera Obu mtu yoto njiwa njirite mudhaka waruto arawa mbere kwa hidro wa esa price omua o adhinga tibake na gift irasi ya TikTok Omu areura urasore tetatu eruto Ombe ita kuhithirua akiorua na kukethirua kuhina mudhutira omu nene mnoyo siyasa haa Kenya Nikurare na maandamano ya mauta What is happening?

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyothike soko faster nigiwo kwaka nyakau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, gore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap. Geri mwenye kajua kuthai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza toa wawu. Imbi wete.

0: Yes, amburane na barabo kuendelea participate kile mashindano ya bakara ya mbesa kapito amburane ya baka kapito kapito mbubukete bako wata star 671 ash rango setete at least yeko dira nge seti challenge nge at least Hello?
1: Hello?
0: Hapa ni Meru FM ndugu yangu, umepata kapito mtu wangu?
1: Umepata kapito ya 20K.
0: Umepata 20K?
1: 20K.
0: Sahi tu?
1: Sahi, sahi.
0: Okay. Na umecheza upate pesa ambayo inakulwa?
1: Ndio, umecheza star 671
0: ash. Star 671 ash?
1: Yes, umecheza mara 17.
0: Ehe.
1: Nikapata kapito.
0: Ukapata pesa ngapi?
1: Nikapata kapito ya 20K.
0: Ehe.
1: Sasa nikacheza tena, hiyo nimepata hiyo kapito ya 20K ya kucheza mara 3.
0: Ehe.
1: Kaendelea tena, nikacheza mara ya 17.
0: Ehe.
1: Hiyo nimeona nimeshinda kitu kizuri. 50K.
0: 50K.
1: 50K niko nayo.
0: Unaweza ambia wase aje?
1: Naweza ambia hii mchezo ni ukweli.
0: Mhm.
1: Kompigo.
0: Uh-huh. Umesikia? Ukarakisha njara mtu wangu. Kapito, lazima anto pare. Kapito lazima dhana ni mtu wangu. Kinyabu ambira, lazima dhana ni anto kapito nondo ingo menye oali ya maisha iko. Kapito inge ingu dhana ni ya dhai na dhate tu. Anto bangi, ani ya nisi list, eh? Anto mane liru. Kenda at least mpeya na yani challenge nyingine anto manele bae gero ngiri tu ntu kwentu kudhoka star 671 ash kwa jiri dhai anto manele right now tuende kazi niko yukio dhai producer kwa ntetheria ntisiko multitask ntisiko multitask

0: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga kukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka wakana ditole mero kumanto anyele. Gadoji. Antoba mero na antopadara kani ditole kento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa wainge wala waina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima bomwiri.
3: Mata kabena kathina mure za tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya

Kumama na gukira mwadhani ya getu kundo ya meruke te kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni bore

0: gwatanira na nkiroti wa nyeusi ntuko sionde si kiume kirirege overdose kwa mbere thanya nyamu angatha 12 shogoro aja komeru FM
1: Meru FM what